0: Nasiye wasudere wametuletea redoxide.
1: Oko blaskone kuna mwende sungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikiriba wange bibaguri.
3: Mezo blaskone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisemang body is replay.
0: Namu etablisemang katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
1: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayori. Hapa murikini.
3: Mezo blaskone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
0: Udekonemu blaskone.
1: Niku kocha mazingira temesirie.
4: Amiaka nakomu mbaka shashalaka horario mobyala.
5: Eyeye shabuni ndia kutwa kajama.
6: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
5: Injo mwana uyo akashabya sanamu. Kamuti shabuni ye saibu ibo akanyira kana ya Jeffrey.
6: Kuno kunyo yuta ere saibu.
7: Kande ji sichi sabuni chetu tanga no hepataro yage.
5: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha meri angaya yirondere saibu.
7: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
5: Ha, injenyi nasiyo ni eble. Kurene foto ya chinyunyo cheperika. Yani gira kuchisaibu, noko milalaya yokote ya shonganga, kulie mistari ya isha
8: hako. Mwanamu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru, chokobende. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo, noko mabonda kure echi nyuche pelika.
9: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu,
10: kwa usafi wa gari. Piki piki na kinga na vyengine.
11: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
6: Kono kumye yuta gerwe Saibu.
7: Toto lako, ne tuka fudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sochi de Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe.
6: Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
12: Munganga nyiri musai hama vila bebero benji. Muna tariro munzira na rebakwa. Lakini nyikuro bobo wiritu lao. Sina singo na ngayira nyeti.
13: Esi uwa haso ndiria. Siwa ulia wote waku kule kubirina. Onya asabu wawo, obumundu wawo, nabukolo wawo nibi andundi.
12: Niro katambika chine hukwehi.
13: Inga, asabu wawo kwa chila mire tiri hakuinao. Ukande ya bwama valia wawosa. Eri la bire mesure provisoire dirigeance MPI.
14: Ebitu nga bibu uma bibu obyoshi, hau mwana baka watikana anavo, baka bako manjisaya eritasha songobo mundu wenyu. Wamabe bakua, uwa luwasa luba mberesha vila besatu, uwa hapa mabalia, kutu wabere kiro koka 9, 5, 5, 5, 5, kutu kwa 72.
15: Futahe mugala Mwati kwa kushimungu wago, vile viti kwenago.
16: Baba ngato kawu, yule nyibikiro lofranga lwabe nilu monyumba. Ababadiba manyengerere, lwabe regenda. Neru hanusi nabere sangala, ambu huwa jihaka agenda nae.
15: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lofranga, lwabe monyumba tahitrofimo, tame.
17: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
15: Che, banga nalo lako. Avalu nabato kabietu wababu ratote, aluburanga selu heka wa mamufuko. Eba tulangi ramo bajenga.
18: Tambore rayo tami. Oyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
17: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
16: Ya, Mekreko?
3: Oui, Mekreko.
17: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
15: Chigona chato seche, cho trame. Choto pule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono. Nama banavyo, kwila vire Mekreko.
16: Nabesi natramenya, Mekreko. Na yungo koi mekuno. Kweshi, nabi nabiri shigarera.
3: Mekreko.
17: C'est une coopérative pour les membres.
16: Inga kwe, njisi nabi nga waza njise mine Mekreko. Nia bafanya biashara basa basa.
15: Irolo tate, nia bandubo oshi. Nja hanoni nemu fanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisha tomate na matungulu. Aba tukudere, na vanzili rebe kate hikambukuri. Gute mwivi, imwa hikahano.

0: ya Tchepassa. On mon territoire ya Lobero. Kabwa.
1: Sai dosule e mulo. Tokala ngarabo. Aya ya bu jospe umnyaka sinzwe onwati aten. Leblanc au munyamutsanga na yali komute mucha ni